0: Da har vi hatt påfyll av en natts søvn og klar for en ny dag.
1: Det vi.
0: Mm-hmm. Og et nytt frokost har vi ikke minst av. Klokka passerte 7:30. Frokost strekker seg som vanlig frem til klokka 10. Hyggelig om du slår følge.